0: si tradite.
1: Musica UA. So,
2: Avicati, Futurotani, Avicati pe pârni și pări, Avicati pe fluturo, Avicati pe șorlaintru.
1: Scandinavian Albania Red.
3: Trăpunol mă geabrau, trăpunol mă.
4: Urzru?
3: Televizor e pies, mă.
4: Trăpunol? Mă punol, mă punol.
3: Ce?
4: Tiranul mă zăt ce-am fare.
3: O, tiranul fem de un, să te tiera.
4: Po ce duam të tjerat, ne kemi tonë.
3: Po ashtu.
1: Scandinavian Albania Radio.